люблять наші діти в телевізорі сидіти, у планшетах, у смартфонах, у мобільних телефонах. Грати в жмурки не цікаво, є серйозніші забави. І навіщо щось читати? У ВК все будеш знати. Все доступне з інтернетом, в ньому зараз вся планета. Діти душі загубили, вирватись не мають сили. Сатана цим молодь зводить, у оману їх заводить. А батьки стоять в проломі, його плани їм відомі. Хай Господь мольбу почує і наших діточок врятує. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

0: допомогти, так, Ліно?
1: Так.
2: Почніть з того, щоб Євангеліє почули ваші рідні.
0: А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного.
3: Так, наприклад, за мене молилася моя мама.
4: Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене.
5: За кожного з нас хтось молився.